0: вчити тіз, провпитися студені.
1: Enjoy! Прекрасні
2: сте! І нові скіфа!
3: Найкотіното радіо!
4: Радіо Enjoy!